0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pogovore z ameriškim poslancem ocenil pozitivno, kljub temu meni, da se bo vojna z Rusijo verjetno nadaljevala tudi v zimo. Ameriški odposlanec Steve Witkoff je po srečanju obe strani pozval k sprejetju kompromisov. Po njegovih besedah ima pogajalci potrebne elemente za zmanjšanje razlik in iskanje diplomatskih rešitev. Zelenski računa tudi na nadaljno podporo evropskih partnerjev, če se bo vojna zavlekla. Posebej je poudaril, da zemljska vprašanja ni mogoče rešiti samo na ravni voditeljev obeh držav. Mariborski mestni svetnik Igor Jurišič je po poseku na Truberjevi ulici predlagal odlok o varstvu dreves. Odstranitev drevesa bi bila po predlogu skrajni ukrep. Pred posekom bi morali preveriti možnosti sanacije, zmanjšanja tveganja ali presaditve. Zahtevnejše odločitve bi temeljile na neodvisni strokovni presoji. 25 podpisnikov bi lahko zahtevalo novo strokovno obravnavo, 50 pa dodatno javno predstavitev. Predvideni so tudi strokovni svet, digitalni drevesni kataster in globe do 20 000 evrov. Medtem občina podarja, da z drevesi že ravna odgovorno, v zadnjih 3 letih je po njenih podatkih zasadila 838 novih dreves. Slovenska gospodinjstva bi lahko pri elektriki poprično prehranila 84 evrov letno, kaže analiza aplikacije Tarifnik, kar 73% analiziranih gospodinjstv nima najugodnejše tarife glede na svojo porabo. Skoraj 2/3 bi prehranili tudi z drugim dobaviteljem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature Maribor in Slovenske Konjice 13 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota, Ptuj in Celje 12, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Danes nekaj oblakov in do 30 stopinj čez dan, jutri sončno, zjutraj do 15 čez dan do 32 stopinj, v sredo pa potem pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Tam zamuda v tem trenutku okoli 12 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute so čez 6, rok te pozdravljam na Radio City. Ponedeljek je, šola se je začela, veliko se nas je danes že zgodaj zjutraj ostalo. Jaz sem v avto celo moral prižgati gretje. No, naj te kava, mladost ali kakorkoli druga ti deluje, jutro olajša. Mi pa smo že pripravljeni seveda z muziko. The Weeknd in Blinding Lights. 6 in 4 minute. Dobro jutro!

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, 10 minut čez 6 na Radio City. Če nisi pozoren, se ti pri iskanju v navigaciji lahko hitro zgodi, kot se je zgodilo meni, kjer najdeš pravilno ime naselja, nisi pa preveril, kje je to naselje. In se pelješ na napačen konec Slovenije. No, Zana iz Sursa pa ve natanko, koliko naselji si v Sloveniji ime deli.
1: Slovenija ima več kot 6000 naselij. Približno 4/5 naselij v Sloveniji ima edinstveno ime, druga pa si ga delijo. Najpogostejši poimenovani sta Gradišče in Pristava, ki se pojavita po 8-krat, sledijo Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne s 7 pojavitvami.
0: Tako da naslednjič, ko kdo reče, dobimo se na Gradišču, vprašaj na katerem. Dex is Midnight Runners, Come on Aileen, 11 minut je 6, dobro jutro.

Jason Manas, The Remedy, 6 in 19 minut je. Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 13 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Celje 11, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno, nekaj oblakov in do 30 stopinj čez dan, jutri sončno, zjutraj do 15, čez dan do 32 stopinj, v sredo pa pretežno jasno in do 31 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti vas čakajo zastoji od Lukovice proti Ljubljani, tam zamuda v tem trenutku približno 15 minut, drugih posebnosti pa na cestah v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostali na servis 211 na 041 211 211.

0: Ena.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
6: City.

0: somebody else. Kygo Khalid in Griffins Save My Love na Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta je čez pol sedmo, v novicah Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Mariborski policisti išče voznika črnega Mercedesa, ki je 6. septembra ob pol sedmi zjutraj v Miklavžu na Dravskem polju trčil od rok javne razsvetljave. Voznika in očividce prosijo, naj pokličejo prometno policijo. Družina 87-letnega Italijana je tik pred pogrebom izvedela, da so njegove posmrtne ostanke zamenjali. Moškega so pomotoma upepelili na mesto pokojne ženske, njegov pepel pa shranili pod njenim imenom. Maribor je proti Muri povedel že pred dobri minuti, vendar se je tekma končala z 1-1, goste so izenačili tik pred odmorom. Mura je od 54 minute igrala z nogometašem manj, a vijoličaste številične prednosti niso izkoristili.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko. Kelly Clarkson je naslednja, Since You've Been Gone. Dobro jutro.

0: nafti.
1: Alvaro Soler, Topic in solo parati na Radio City, 6:39 minut je. Poglejmo temperature. Maribor in Slovenske Konjice še vedno 13 stopinj Celzija, Murska Sobota, Ptuj in Celje 12, v Ljubljani 14 stopinj Celzija. Nekaj oblako dobimo danes in do 30 stopinj, jutri sončno, zjutraj do 15, čez dan do 32 stopinj, v sredo pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je pri Lukovici proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zdaj v tem trenutku zamuda že 20 minut. Zastoj pa še tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi še to ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
2: Znanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: City.

Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, 6 in 47 minut je. Ponedeljek je, vsi, ki smo se danes stali zgodaj, pa vemo, da je lahko danes to najtežje. Trik, ki ga uporabim jaz, da se sam sebi zlažem, da se zbujaš hitro zaradi recimo vožnje na morje ali pa izleta in potem gre lažje iz tople postelje. Sicer danes brez sendviča za napot, čeprav je danes dan salame, no tudi počasi bomo pot na morje menjali za pot na smučanje recimo, ampak glavno je to, da deluje. No, lahko poskusiš, seveda pa je kava in dober komad malo bolj na glas že preverjena kombinacija. Izvoli! 6 in 47 minut, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Direkcija za vode pripravlja podlage za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Radvanskem potoku v Mariboru. Pripravljalne aktivnosti potekajo tudi ob Rogoznici in Grajeni na območju Ptuja. Trenutno še ne gre za gradbene dela, najprej bodo načrtovane ureditve umeščali v prostor, pridobivali potrebna zemljišča ter pripravljali projektno in razpisno dokumentacijo. Obseg, časovnica in vrednost prihodnjih gradenj zato še niso določeni. Ob Radvanskem potoku nastajajo podlage za nadaljnje načrtovanje zaščite Radvanja. Tožilstvo v Rimu odprlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami. Primer je povezan z italijanskimi stiki pokojnega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina. Preiskava za zdaj poteka proti neznanim osebam. Pri Bazovici je potekala osrednja slovesnost v spomin na štiri bazoviške junake Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojsa Valenčiča, so ustrelili 6. septembra 1930. leta. Državna sekretarka Helena Jaklič je podarila skrb za jezik, kulturo, korenine in skupnost. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Celje 12 stopinj, Murska Sobota, Ptuj 11, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 13 stopinj Celzija. Nekaj oblakov danes in do 30 stopinj čez dan, jutri sončno do 32 stopinj, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, zastoji pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut. Na Primorski avtocesti zastoji od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, ja bi to še ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041 211 211.
0: Zvuti pej banko.
1: 3 minute so čas sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Konec tega tedna bodo vsi ljubitelji nostalgije in otroških iger imeli priložnost, da se vrnejo v čas osnovne šole. Kaj se bo igralo, razkrijem čez nekaj komadov. Dobro jutro!

Melanie Fiona, Monday Morning na Radio City, 10 minut je čez sedmo. Vsi ljubitelji nostalgije, čas je, da poiščete svoje stare frnikole. Se še spomnite kičkanja oziroma frnikolanja, no ta vikend bo v Mariboru čas za obujanje teh spominov. V malem betnavskem gozdu pripravljajo že peti tradicionalni turnir v kičkanju Maribor 2026 Open. V soboto 12. septembra, torej med 12. in 16. uro, bo na doživljavskem igrišču mogoče preveriti, kdo je še vedno mojster te stare otroške igre. Konkurenca bo kar resna, vsak tekmovalec pa bo v igro stopil z eno kičko, medtem ko so velkice in malkice v uradnem tekmovanju prepovedane. Te boste lahko preizkusili na posebnem poligonu za vaje in ogrevanje. No, dobrodošli ste tudi tisti, ki kičkanja še ne obvladate in niti ne poznate teh vseh specialnih izrazov. Če pa ste nazadnje igrali pred nekaj desetletji, organizatorji opozarjajo. Otroci z igrišča že pridno trenirajo. Mi pa gremo naprej za Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Madonna in Justin, 4 minutes na Radio City, 18 minut je čez sedmo. 12 stopinj v Mariboru, 12 stopinj tudi v Celju, Murska Sobota, Ptuj 11 stopinj, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 13 stopinj Celzija. Danes nekaj oblakov čez dan, pretežno jasno in do 30 stopinj, jutri sončno čez dan do 32, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda okoli 20 minut, na primorski avtocesti pa zastoja ostajata od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Ovira na štajerski avtocesti v tem trenutku pred izvozom Celje center v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Sit.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je pol 8, v novicah Bor.
2: Dobro jutro. Poplave ob kitajsko-nepalski meji so v Tibetu zahtevali 43 življenj, 519 jih pogrešajo. V Nepalu so našli že 1344 žrtev. Koprsko višje sodišče bo obravnavalo pritožbo na sodbo v primeru novogoriškega kluba Marina. Štirje obtožni so bili spoznani za krive zlorabe prostitucije. Miha Dovžan in Polona Klemenčič sta na Pokljuki osvojila državno naslovo v skupinskem startu poletnega biatlona. Oba sta minulo soboto slavila v sprintu.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Minuta je čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo, kot se za ponedeljkovo jutro spodobi. Sami hiti Radio City.

0: Move na Radio City, 7 in 38 minut je. Dajmo preveriti temperature. Maribor, Ptuj in Celje 12 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota 11, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 13 stopinj Celzija, sončno z nekaj oblakov danes ter do 30 stopinj, jutri sončno čez dan do 32, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred izvozom Celje center v smeri Maribora. Tam okvarjeno vozilo, torej na cestišču, previdno. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 30 minut. Primorska avtocesta je zaprta pri Ravbar komandi proti Koperu. Proti Ljubljani promet poteka samo po enem voznem pasu, nastajajo pa zastoji v obe smeri. Zastoj na primorski avtocesti pa še od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in predvsem varno pot si želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na net 41 211 211.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.

0: Pharrell Williams, Marilyn Monroe na Radio City, 7 in 48 minut je.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja na Majdino vprašanje, zakaj po nekaj minutah skoraj ne vohamo več svojega parfuma, nekdo, ki vstopi v prostor, pa ga zavoha takoj. Bor?
2: Draga Majda, zakaj ne vohamo parfuma po nekaj minutah, nekdo, ki po dveh urah predimljamo preče, kaj je to, pa skor dol pade. Ja, naš voh, tako kot vid podobno, ne, je sestavljen iz dejanskega in interpretiranega v možganih. Torej, naš voh hitro utiša vonje, ki ostaje enaki in parfum ni izginil, samo možgani so ga predstavili v predal nepomembno ozadje, da lažje zaznajo nekaj novega. Torej, ker je to za obiskovalca nekaj novega, torej tega, ki pač gre mimo nas, ker zavoha takoj, mi pa smo že oglušeli z nosom, oslepeli z nosom. Zakaj to drži? Znanstveno raziskano pojavu se reče prilagoditev, vohalna prilagoditev oziroma navajanje in med stalno izpostavljenostjo se pač odziv vohalnega sistema zmanjša in von se nam zdi vse šibkejši. Tudi pri smaradu je podobno, tako da brez skrbi, ne samo pri parfumu, tudi pri nečem, kar nam bolj smrdi, se hitro navadimo, da ne znorimo.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji, Paul Greiner.
2: Dobro jutro. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je po volilnih projekcijah prepričljivo zmagala v Saški Anhalt, pripisujejo 44% glasov in pol, vendar še nima zagotovljene parlamentarne večine. Projekcije v 83-članskem parlamentu namenjajo 39 sedežev, za samostojno vlada ne bi jih potrebovala 42. Krščanski demokrati naj bi prejeli 18% in pol ter osvojili 16 sedežev. Slovenija po izvozni dinamiki izstopa med državami srednjevzhodne Evrope, ugotavlja skupina Coface. Izvoz blaga se v drugem četrtletju medletno poveča za 6,5%, to je najvišja rast v sedmih četrtletjih. Društvo Upornik opozarja na domnevno zlorabo svojega imena pri zbiranju denarja v Mariboru. Po njegovih informacijah naj bi se dekleti predstavljali kot dijaki in ekonomske šole Maribor. Pri ljudeh naj bi zbirali denar in zahtevali bančne kartice ter osebne podatke. Društvo podarja, da denarja nikoli ne zbira od vrat do vrat. Boris Skrbonja je napovedal, da bo dogajanje prijavil policiji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo temperature, 13 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 13 stopinj tudi Murska Sobota, Ptuj in Celje, prav tako Ljubljana, 15 stopinj pa v Slovenskih Konicah. Jasno z nekaj oblakov dobimo danes, do 30 stopinj se bo ogrelo, jutri sončno, čez dan do 32 stopinj, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje center v smeri Maribora. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji od Lukovice proti Ljubljani in tam zamuda v tem trenutku okoli 30 minut. Na ljubljanski obvoznici previdno med Celovško cesto in Bežigradom, tam kosi pneumatike, ovirajo promet na cesti. Primorska avtocesta je zaprta pri Raubar komandi proti Koperu, proti Ljubljani promet poteka samo po enem voznem pasu, nastajajo pa zastoji v obe smeri. Na primorski avtocesti zastoja še od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Koperu. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. UTP Banko.
1: 3 minute so čez 8. Rok te pozdravljam na Radio City. Prijetno sončen ponedeljek nas čaka torej danes, ker začetek tedna pa resni čas za slabo vreme. Nadaljujemo z muziko Joel Corey, Tom Grennan, Lionheart. Dobro jutro.

Lost Frequencies, Yannick Devi, Reality na Radio City, 9 minut čez 8. Napeta nedelja je za vsemi, ki morda spremljate Formulo 1. Monza je spet ponudila vse, kar imamo radi pri Formuli 1, torej dramo prehitevanja, nesreče in na koncu še zgodovinsko zmago. Tokrat je bil enak domač Italijan Kimi Antonelli. In no, za kakšno zgodbo, dirka je začel iz 19. mesta, nato pa se prebil skozi konkurenco, v 18. krogu prevzel vodstvo in kljub eni veliki napaki v zaključku še enkrat prehitel moštvenega kolega in sistem zaključil z zmago. Antonelli je zdržal do cilja in pri komaj 20 letih torej postal prvi Italijan po letu 1966, ki je zmagal na domači dirki v Monci. No, za domač Ferrari pa smo navijači spet hitro bili depresivni malo. Charles Leclerc je v ograji končal že v drugem krogu, Lewis Hamilton pa se je po slabem začetku dirke prebil na koncu do 6. mesta. Na stopnička sta bila še George Russell in Max Verstappen, Antonelli pa je za 7. zmago sezone prednost v prvenstvu povečal na 66 točk, Italija pa ima končno novega kralja Monce. Nadaljujemo z glasbo Culture Club Karma Chameleon.

0: Blink 182 so bili tole All the Small Things na Radio City 18 minut čez 8. Poglejmo temperature 15 stopinj v Mariboru, Murski Soboti, v Celju in v Ljubljani, 14 stopinj na Ptuju, 16 pa v Slovenskih Konicah. Sončno z nekaj oblakov danes ter do 30 stopinj čez dan, jutri sončno čez dan do 32 stopinj, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo še vedno pred izvozom Celje center v smeri Maribora. Zastoj od Lukovice proti Ljubljani zamudo okoli 30 minut. Primorska avtocesta pa je zaprta še vedno pri Ravbar komandi proti Kopru. Proti Ljubljani promet poteka samo po enem voznem pasu, nastali pa so zastoji v obe smeri. Zastoj na Primorski avtocesti še od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
9: City.

0: Sabrina Carpenter, House Tour na Radio City, 8 in 29 minut je.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor pa z novimi novicami.
2: Dobro jutro. V Lendavi ob koncu festivala Vinarium so zaznamovali 11. obletnico razglednega stolpa. Od odprtja 2015 ga obiskalo skoraj 807 tisoč ljudi. Stolp je visok 53 metrov in pol ter ponuja razgled proti Sloveniji, Mađarski, Hrvaški in Avstriji. Na kmetiji Kordež v dolini Tople so pripravili dogodek Junake na kmetiji. Predstavili so športne in ovčarske pse pri poslušnosti, reševanju, sledenju ter delu z drobnico. Iztok Kočevar bo 4. oktobra začel več kot 2000 km dolgo dobrodelno kolesarjenje do Palerma, zbiral bo denar za dejavnosti Mariborske zveze Prijateljev mladine.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Banko.
0: Minute čez pol devet, rok te pozdravljam na Radio City. Uživamo lahko danes v sončnem ponedeljkovem jutru. Malo hladno je bilo še zjutraj, ampak tudi to se bo čez dan popravilo. Mi pa gremo naprej z muziko Gwen Stefani z The Sweet Escape. Dobro jutro!

0: Jack Jones, Where Did You Go na Radio City, 8 in 38 minut je. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Celje in Ljubljana 15 stopinj Celzija, Ptuj 14, Slovenske Konjice pa 16 stopinj v tem trenutku. Sončno, kakšen oblak danes ter do 30 stopinj Celzija, jutri sončno, čez dan do 32 stopinj, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in Marjeta v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Na cesti Maribor Hoče pri Hočah promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti zastoji še vedno od Lukovice proti Ljubljani zamuda okoli 30 minut. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. Zastoji na Primorski avtocesti pa še vedno od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam zamuda okoli 30 minut. Strpno in varno pot je želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: City.

individu. George Ezra je bil torej in Budapest na Radio City. Danes smo že govorili o tekmovanju s frnikolami v Mariboru, ki bo to soboto, tako lepo nostalgično tekmovanje v otroški igri, no na Madžarskem pa je potekalo recimo temu malo bolj posebno drugačno tekmovanje. Tekmovanje v kopanju grobov. Ja, sliši se nenavadno, ampak na Madžarskem so se odločili, da bodo tudi o smrti govorili nekoliko bolj odprto in to kar skozi tekmovanje. V mesto, ki ga žal ne znam izgovoriti, se je pomerilo 19 dvočlanskih ekip, cilj pa je bil jasen. Kdo bo najhitreje in čim lepše izkopal grob, brez trikov, samo kramp, lopata in trda zemlja. Robert Nagy in Laszlo Kiss, ja, tudi imena sta vrhunska, to sta naša zmagovalca, grob sta izkopala v 1 uri in 21 minutah. Madžarsko združenje vzdrževalcev in upravljavcev pokopališč pa pravi, da želijo s tekmovanjem pokazati, da je kopanje grobov pravzaprav zelo zahtevno obrt in hkrati želijo razbiti nekaj tabujev. Nagrada za najbolj pridna kopača pa, ja, 200 tisoč forintov oziroma približno 555 evrov. Tako da, če iščeš res unikatno tekmovanje v paru, naslednje leto koplješ v Nigersu Falu. Pa je šlo, recimo. Gremo naprej, Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Indonezijske oblasti so zaradi pepela ognjenika Anak Krakatau zaprle 8 letališč, tudi glavno letališče v Džakarti. Do včeraj zvečer je bilo prizadetih 170 tisoč potnikov. Odpovedali so 1558 letov, od tega 963 na najvišjem letališču Soekarno Hatta. Ognjenik je včeraj zjutraj dvakrat izbruhnil. Dominikanski samostan na Ptuju bodo z evropskim denarjem razvili v sodobnejše turistično in kulturno središče. Projekt Dominik je na razpisu dobil skoraj 250 tisoč evrov, celotna naložba je vredna dobrih 300 tisoč evrov. Slovenski policisti so v 24 urah obravnavali 112 prometnih nesreč, v 15 so se udeleženci lažje poškodovali, v 6 huje. Policija obravnavala še skoraj 100 kršitev javnega reda in miru ter pridržala 10 kršiteljev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Celje in Ljubljana 17 stopinj v tem trenutku, na Ptuju 16, v Slovenskih Konjicah pa 18 stopinj Celzija. Sončno, kakšen oblak danes, do 30 stopinj se bo ogrelo, jutri prav tako sončno, čez dan do 32 stopinj, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na cesti Maribor Hoče pri Hočah oviran promet zaradi predmetov na cestišču. Na Štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani zamudo okoli 30 minut. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, tam zaprt prehitevalni pas. Pri Ravbar komandi proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na Primorski avtocesti pa še od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda okoli 30 minut. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Zvuti pej banko.
1: 3 minute so čez 9. rok, te pozdravljam na Radio City. Pred nami je torej sončen ponedeljek, v tem trenutku pa pred nami sami hiti Radio City.

Naughty Boy in Sam Smith, La La La, 9 minut čez 9. Vam je že kdo mogoče rekel, da električni avto povzroča plešavost? Po družbenih omrežjih namreč kroži bizarna trditev, da naj bi vožnja električnega avta povzročala izpadanje las. No, ampak brez skrbi za vse voznike električnih avtomobilov, zato ni trenutno znanstvenih dokazov. Električni avtomobili ustvarjajo sicer elektromagnetna polja zaradi baterije, motorja, kablov in vse ostale električne opreme, no in nekateri so očitno naredili velik miselni preskok, torej elektrika, elektromagnetno polje, nevarnost, no najbolj pa jih zgleda skrbi za frizuro. Meritve sicer kažejo drugače, po električnih avtomobilih po ugotovitvah, ki so bile izmerjene vrednosti elektromagnetnih polj pod priporočenimi mejnimi vrednostmi, torej podobno velja tudi za številne druge naprave, ki jih uporabljamo vsak dan pod nevarnim nivojem. No in kaj pravijo strokovnjaki o laseh? Izpadanje je veliko pogosteje povezano z genetiko, staranjem, hormoni, boleznimi, zdravili in drugimi dejavniki, torej če voziš električni avto in ti izpadajo lasje, še ne rabiš prodati avta. Krivec je na žalost nekje drugi.

0: 18 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes popoldan kak oblak več, do 30 stopinj se bo ogrelo, jutri sončno čez dan do 32, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je na Lavrici promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaradi okvarjenega vozila pri Ravbar komandi pa je proti Ljubljani zaprt en vozni pas. Zastoj na Primorski avtocesti še od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda v tem trenutku 30 minut. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega, javi še to ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do pol desetih, z novimi novicami pa Bor.
2: Dobro jutro. 19-letni iranski dvojčici so aretirali zaradi udeležbe na januarskih protivladnih protestih. Njuni odvetniki trdijo, da so priznanje pridobili z mučenjem in brez dokazov nasilju. Ukrajinski parlament obravnava legalizacijo in obdavčitev pornografije. Predlog je julija prestal prvo glasovanje. Na Ptujskem jezeru bo 12. in 13. septembra regata Jadro Rance. Jadranci bodo oba dneva tekmovali med 10. in 18. uro.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Pol deset je ura, Rok, te pozdravljam na Radio City, danes na mednarodni dan salame, tako da če nimaš ideje, kaj bi za malico si danes privoščil, je to ena ideja, ni najbolj zdrava, ampak danes izgovor torej za mednarodni dan salame, za popoldne po službi pa mednarodni dan ljubiteljev piva, tako da si še popoldne popestrimo oziroma malo odpočujemo od, upam, da ne preveč napornega začetka tedna. Mi pa gremo naprej z glasbo, sami hiti Radio City.
5: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

0: Felix Jan in Ray Dalton, Call It Love na Radio City, 9 in 37 minut je. Poglejmo temperature, Maribor, Slovenske Konjice in Murska Sobota 19 stopinj Celzija, Celje in Ljubljana 17, na Ptuju pa 18 stopinj v tem trenutku. Sončno kakšen oblak danes ter do 30 stopinj Celzija, jutri prav tako sončno, čez dan do 32 stopinj, v sredo pa dobimo pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane. Tam torej previdno, zastoj pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani na Štajerski avtocesti zamuda v tem trenutku okoli 19 minut. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila je pri Ravbar komandi proti Ljubljani zaprt vozni pas, zastoj pa še vedno med Logatcem in Postojno proti Kopru, tam zamuda v tem trenutku okoli 30 minut. Varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Martin Garrix, Macklemore in Fall Out Boy, Summer Days na Radio City, 9:46 minut je.
1: City ima novo pesem.
0: Tudi danes nova na Radio City, danes komad glasbene skupine, ki je znana, da ustvarja same velike hite, pop himne in uspešnice na lestvicah. One Republic z novim singlom Pay That Toll, ki je izšel avgusta. Ryan Tedder je s kolegi naredil svež komad z novim malenkost folk pop zvokom, še vedno pa ohranja karakteristiko njihovih pesmi, da je izjemno poslušljiva. Govori o tem, da ima vse svojo ceno in da se kdaj za pravo stvar splača marsikaj. Danes torej premierno pri nas One Republic in Pay That Toll.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Satelit 3SAT-S z Univerze v Mariboru in podjetja Skylabs je uspešno dosegel zemljino orbito. Izstrelili so ga 5. septembra, nekaj po 22. uri iz norveškega izstrelišča Andoja. V vesolje ga je ponesla raketa Spektrum nemškega podjetja ISAR Aerospace. Gre za institucionalno in nekomercialno misijo, zasnovano kot pripravo na prihodnje polete v globoko vesolje. Satelit bo 5 let deloval kot tehnološki preizkusni sistem. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Grenlandiji napovedala tesnejše sodelovanje z Evropsko unijo, med prednostnimi področji navedla povezljivost, čisto energijo in kritične surovine. V Nuku se bo sestala z grenlandskim premijem ter voditeljema Danske in Fenskih otokov. Za 7. september je predviden podpis skupne izjave Evropske unije in Grenlandije. Brusel predlaga podvojitev neposredne pomoči otoku na 530 milijonov evrov. Denar bi zagotovili Evropske proračunu za obdobje od 2028 do 2034. Barcelona je v gosteh premagala Valencijo 5-0 in ostaja edina 100-odstotna ekipa španskega prvenstva. Katalonci so na prvih 4 tekmah nove sezone dosegli že 17 zadetkov, Lamine Yamal je v Valenciji zadel 2-krat, po en gol so prispevali Fermin, Rafinha in Petri. Barcelona je po spodrsljaju madridske Reala sama prevzela vrh lestvice, uspešno pa opravila tudi generalko pred začetkom Lige prvakov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Slovenske Konjice in Murska Sobota 19 stopinj v tem trenutku, Celje in Ljubljana 17, na Ptuju pa 18 stopinj Celzija. Sončno bomo dobili danes nekaj oblakov popoldan, drugače pa do 30 stopinj Celzija, jutri prav tako sončno, čez dan do 32 stopinj, v sredo pa pretežno jasno vreme in do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ovira med Lukovico in Krtinom, tam zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Na uvozu Vransko proti Mariboru pa je promet oviran prav tako zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji od Lukovice proti Ljubljani, tam zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila pa je pri Raubar komandi proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoja na Primorski avtocesti še med Brezovico in Vrhniko ter med Logacem in Uncem proti Kopru, tam zamuda okoli 15 minut. Strpno in varno pot si želim, če pa ti opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
3: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
4: 2 minutki pravkar čez 10. En lep dober dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na ponedeljek. Dopoldne, upam, da je bil vikend po prvem septembrskem tednu dovolj dolg zate, da si si nabrala moči za nov delovni teden. Je, čeprav je sonce še vedno precej močno, pa se vseeno čuti, da je september sploh na cestah zjutraj. Lep štart v nov delovni teden ti želim, zagotovo pa bodo prav prišli tudi sami hiti Radio City. Liam Payne začenja tole uro in pa Stack It Up.

0: defunto.
1: Juanes in la camisa nera. 19 minut k papravka čez deseto. Sončen začetek tedna, danes torej večinoma sončno, nekaj več oblakov se bo sicer pokazalo na nebu popoldne, kar se tiče temperatur, danes še čisto poletne, do 29 stopinj gremo v Mariboru. Jutri pred nami en jasen, lep, sončen dan, spet visoke temperature, 15 zjutraj do 30 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa potem imamo še ovire na Štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Krtino je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila in pa še na izvozu Trojane proti Mariboru imamo oviran promet zaradi okvare vozila. Od drugih večjih posebnosti na našem koncu ne poročate, če si na cesti tudi ti opaziš, kje še karkoli drugega, kakšen radar, zastoj, nesrečo, karkoli, kar torej ovira promet, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot ti želim.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: City. In pohvala vedno paše.
1: Kdaj si nazadnje koga pohvalil oziroma pohvalila? Ali pa bom drugače vprašala, kdaj si nazadnje prejel pohvalo, prejela pohvalo? Ja, upam, da ne tako dolgo nazaj, ker dajmo si priznati, pohvala absolutno deluje v obe smeri. Fajn jo je dati, fajn jo je tudi prejeti. Za mnoge, tudi za me, moram priznati, da deluje tudi kot neka vrsta motivacije. In, no, in kdaj rabimo še malo ekstra motivacije? Ja, na začetek tedna, na ponedeljek, a ne. Za pohvalo je vedno odprt servis 211, tako da kar pogumno, bom res vesela, če se najde kdo in mi pošlje ali sporočilo na 0412111211. Lahko pustiš tudi voice sporočilo, prav tako na servis 211, kaj bi oziroma koga bi pohvalil. S pohvalami vedno rada začnem sama, no tokrat leti pohvala na bistriški Vintgar. Včeraj smo šli z otroci na izlet in wow, kako je to lepo urejeno, res krasna pot urejena, nikjer nobenih smeti. Vedno, ko sem kje na kakšni uhojeni poti, sem v bistvu prav vesela, če ne najdem ničesar takega, kar tja ne spada.

Dan. Tako da v bistvu gre moja pohvala za vse obiskovalce bistriškega Vintgarja, da ga ohranjate lepega. Kaj pa ti? Kaj imaš ti za pohvaliti? Pohvala res, res lahko leti na karkoli, na kogarkoli. Dajmo se pohvaliti in dajmo si narediti skupaj dan malce lepši.

0: Aba je bila tole in pa Lay All Your Love on Me, sami hiti Radio City in pa točno 20 minutk do 11. Danes večinoma sončno jasno vreme, popoldne se lahko naseli na nebo nekaj malega oblaka, sicer pa danes še poletne temperature do 29 stopinj, ta hip že 23 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo z vročim sončnim vremenom, torej jasno vreme s temperaturami jutri do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. Potem še imamo nekaj ovir, o katerih poročate in sicer ostajamo na Štajerski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas med Lukovico in Krtino zaradi okvare vozila in pa na izvozu Trojane v smeri proti Mariboru prav tako oviran promet zaradi okvare vozila. Previdno in strpno, če si na cesti tudi tim, če je še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: City.
0: 10:43. Dober dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na tale sončni ponedeljek 7. septembra in danes se vračamo v leto 1987 in sicer, ko je Michael Jackson svetu predstavil svoj nov album z naslovom Bad. No, po uspehu njegovega trilerja je bilo pričakovanje seveda ogromno, ampak Jackson se ni ustrašil in pa pustil pritiskom na album. Bomo najdemo kar nekaj v bistvu njegovih največjih hitov, torej The Way You Make Me Feel, pa Man in the Mirror, pa Dirty Diana in seveda Smooth Criminal. No in kot zanimivost, iz albuma je izšlo kar 9 singlov, od vsega jih je kar 5 prišlo na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. Takrat je bil to absolutni rekord. No, Bad pa ni bil samo njegov glasbeni projekt. Jackson je takrat veliko pozornosti namenil tudi video spotom, koreografiji in v bistvu celotni vizualni podobi. Pravzaprav je bil to čas, ko je video spot postal skoraj tako pomemben kot pa sama pesem. In če ti ob Smooth Criminal pred očmi takoj pride tisti njegov znameniti gib naprej, ki smo ga po moje vsi na neki točki poskušali narediti in smo kaj kmalo ugotovili, da pač nimamo takih gležnjev kot pa Michael. Tale njegov drugi album, torej Bad, je dokazal, da po trilerju še zdaleč ni bilo konec njegove velike zgodbe. Sicer pa je mimo grede Jackson tak pravi Jackson, tudi skoraj 20 leti po svoji smrti glasbena biografija film Michael, ki je torej letos prišla v kinematografe, je dosti bolj uspešna, kot so pričakovali, čeprav kritiki niso najbolj naklonjeni filmu, pa ga občinstvo vseeno ljubi. Mi pa gremo dalje v dan z dobro glasbo. Tukaj je že Ditka in pa Ne bodi kot drugi.
11: Prines-

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez 11, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Kitajska pripravlja 54 milijard dolarjev vredno kapitalsko ukrepitev bank in zavarovalnic. Peking želi tako spodbuditi posojanje podjetjem in naložbe na deliškem trgu. Ukrep prihaja ob šibkejši gospodarski rasti in manjšem povpraševanju po posojilih. Največja življenjska zavarovalnica China Life bo sprejela 35 milijard juanov. Dve drugi veliki zavarovalniški skupini načrtujeta dodatne kapitalske ukrepitve. Tri državne banke bodo skupaj dobile še 290 milijard juanov svežega kapitala. Zoran Stevanović je bil po razkritih sodnih dokumentih leta 2011 pravnomočno obsojen zaradi goljofije. Leta 2008 si je od oškodovanke izposodil 2500 evrov, kot jamstvo pa je ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Sodišče mu je izreklo poletno zaporno pogojno kazen, denar je moral vrniti v enem letu, novega kaznivega dejanja pa 3 leta ni smel storiti. Šlo naj bi za njegovo najmanj tretjo pravnomočno obsodbo. V Hočah so pripravili 22. tradicionalno srečanje traktoristov, zbralo se je 13 traktorjev, med njimi delovni stroj in obnovljeni starodobniki. Udeleženci so se odpravili na panoramsko vožnjo in tekmovali v različnih kmečkih spretnostih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ta trenutek že 23 stopin v Mariboru, se pa danes vreme nadaljuje lepo. Sončno, večinoma jasno, nekaj malega oblaka popoldne in pa do 29 stopin. Jutri je pred nami jasen, sončen in tudi vroč septembrski torek. 15 stopin zjutraj, 30 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer od Krtine v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti beležimo še nekaj ovir in sicer med Lukovico in Krtino zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila in pa na izvozu Trojane v smeri proti Mariboru, prav tako zaradi okvare vozila oviran promet. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostali voznice in voznike, pa seveda javi na naš servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez 11. En lep dober dan ti želim na ponedeljek dopoldne. Mariborsko kopališče Pristan danes po poletnem premoru znova odpira svoja vrata in bo tako evo spet na voljo tako rekreativnim plavalcem, ki se lahko vračajo na bazene po ustaljenem urniku, kot tudi za vse tekmovalce. V Pristan se namreč vrača tekmovalni utrip, začenja se tudi nova sezona plavalnih in vaterpolskih tekmovanj. Tako da, evo, dobra novica za vse plavalce, za vse željne dobre glasbe, pa tudi dobra novica. Tukaj so že sami hiti Radio City.

0: Sami hiti radio City Point of View je bil tole in pa 21 minut pravkar čez 11. Danes dosti sonca, nekaj vmes tudi oblakov, kar se tiče temperature. Danes gremo vse do 29 stopinj. Jutri je pred nami en jasen sončen dan brez oblačka na nebu. Tudi vroče septembrsko sonce jutri ne bo popuščalo. 15 stopinj zjutraj do 30 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. Pa med Lukovico in Krtino je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Če si morda na poti na Primorsko ali iz Primorske proti Ljubljani, potem velja omeniti še tole. In sicer na Primorski avtocesti je prometna nesreča, oviran promet je med Vrhniko in Dragomerom v smeri proti Ljubljani. Tam nastajajo tudi zastoji, kot poročate. Previdno, strpno in seveda po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, Servis 211.
1: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnega.

0: Drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si. City.
3: Če ste bili v petek zvečer v centru Maribora, ste lahko zagotovo dobili oziroma imeli občutek, da ste za nekaj ur stopili v nek čisto drug svet. Glavni trg je namreč postal veliko baletno prizorišče. Na njem je namreč znova zaživela ena najbolj znanih ljubezenskih zgodb vseh časov, Romeo in Julija. Pod zvezdami, s kulisom starega mestnega jedra in z več tisoč gledalci. Ja, lepše skoraj ne gre. Na približno 150 kvadratnih metrov velikem odru so zaplesali baletniki SNG Maribor. Predstavo so še posebej prilagodili odprtemu prostoru in čeprav je koreografija Valentine Turcu na odru že 14 let, je bila tokratna izvedba nekoliko posebna. Nastopilo je namreč tudi 8 novih plesalcev v novih vlogah. To je bil zdaj letos že četrti balet pod zvezdami v Mariboru, ki je v zadnjih letih postal eden na tistih dogodkov, ko mesto zaživi malce drugače. In najboljši del predstava oziroma balet ostaja brezplačen, zato ni čudno, da so se ljudje na glavni trg začeli zbirati že kar dosti ur pred začetkom, zapolnili praktično vsak kotiček, odkoder se je le lahko videlo na oder. Romeo in Julija torej nista potrebovala italijanske Verone, tokrat sta imela za svojo ljubezen zgodbo kar naš mariborski glavni trg. In roko na srce, pod zvezdami je ta zgodba dobila še eno tako čist posebno kuliso. Vsem pa nam za drugo leto privoščim, da najdemo sedež zase.

0: Sami Hiti Radio City, Meghan Trainor je bila tole in pa Get In Girl. 11 in 41 minutk. En tak lep štart v nov delovni teden imamo, sončno, nekaj oblakov sicer lahko pričakujemo popoldne, ampak ostaja poletno vroče danes do 29 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo poletno, do 30 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru in vreme ostaja sončno jasno, jutri brez oblačka na nebu. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. Med Lukovico in Krtino je, kot poročate, tudi zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: City.
0: 11 in 43 minut, en lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na ponedeljek do povdne in mislim, da bomo končno dočakali stavek, ki ga je marsikdo čakal celo poletje, in sicer prihaja ohladitev. Za nami je namreč res poletje, ki si je očitno reklo, zakaj bi podrli samo en rekord, če jih lahko več. Ja, letošnje poletje je bilo po podatkih vremenoslovcev najtoplejšem v zgodovini meritev, avgust pa je postal celo najtoplejši mesec doslej. V Sloveniji smo imeli kar 880 ur sonca, rekordne temperature pa so zabeležili v kar 27 mestih. Tako da vsi, ki imate doma te sončne elektrarne, jaz mislim, da so se precej nadelale letošnje poletje. No, tudi jezera recimo niso ostala ravnodušna, Bohinjsko in Blejsko jezero sta se segrela vse do 28 stopinj, tako da so evo tudi jezera dobila recimo temu poletni bonus. Vročinski valovi so bili precej dolgi, v Kopru je eden trajal kar 34 dni, v Ljubljani 20 dni, no ampak zdaj se torej kot že rečeno zgodba počasi obrača. Toplo bo še do srede, potem pa prihaja kar občutna ohladitev, tako da lahko počasi pospravimo poletno garderobo in pripravimo jopice, ker jih bomo rabili. Vedno pa rabimo tudi dobro glasbo in evo, tukaj so že Sami Hiti, Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 12. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborčanka Urška Gros je po pojavu srbečih pik po telesu opravila načrtovani ginekološki pregled, izpuščaj pa pripisala morebitni alergijski reakciji na inzulin, ki ga prijema. Stanje je prestrašilo, pravi, saj je pomislila tudi na težave z ledicami. Pregled pa je prinesel spodbudnejše novice o nosečnosti. Zastoj otrokove rasti, ki so ga zaznali pri prejšnji morfologiji, se z novimi meritvami ni potrdil. Otrokovo stanje so ocenili kot dobro, njegova glava je v pravilnem položaju. V občini Mirna so končali gradnjo novega vrtca z 8 oddelki, tehnični pregled so opravili 20. avgusta, vrata bodo uradno odprli oktobra. Naložba je stala 3 milijone 700 tisoč evrov, ministrstvo pa je prispevalo 1 milijon 200 tisoč. Jutri se pričenja nova sezona nogometne lige prvakov, v tekmovanju bo sodelovalo 6 Slovencev, največ izkušen ima vratar madridske atletika Jan Oblak, med njegovimi tekmeci je tudi Manchester United s Benjaminom Šiškom, nastopili bodo še Andraž Šporar in Kenan Bajrič s Slovanom, Tijan Najkoren z Brugžem in Daniel Šturm s Praško Slavijo. Naslov bo drugo sezono zapored branil Paris Saint-Germain. Vsaka ekipa bo v ligaškem delu odigrala 8 tekem, prvih 8 klubov se bo neposredno vrstilo v osmino finala. Ekipe od 9. do 24. mesta bodo igrale dodatne izločilne dvoboje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes jasno, z nekaj malega oblaki popoldne, kar se tiče temperatur, danes gremo do 29 stopinj, ta hip že 23 stopinj v Mariboru. Jutri pred nami en lep, jasen, čisto poletni dan, 15 stopinj zjutraj, do 30 pa čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke čez 12, en lep dober dan ti želim na ponedeljek, točno opoldne, dober tek ti želim, če greš ravno k malici, za zraven pa nekaj, kar ne redi, sami hiti Radio City.

0: Sugar Babes in Overload, 20 minut pa čez 12. Danes nekaj sonca, nekaj malega tudi oblakov in pa še vedno poletne temperature. Ta trenutek že 24 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer danes povzpel še vse tja do vročih 29 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. Potem na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno prav tako zastoji, tukaj se zamudiš za približno pol ure. Je pa na primorski avtocesti od Srmina proti Dekanom zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli takšnega, o čemer mi ne poročamo, pa se veda, javi na naš servis 211, z veseljem delim naprej. Srečno in pa varno pot.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: City. 23 minut, če je 12, to je lep, dobro dan ti želim, le ja se družim s tabo na ponedeljek popovde. Upam, da si dobro zaštartal oziroma zaštartala v nov delovni teden, če morda že na tale ponedeljek morda zgubljaš motivacijo za delo ali kakšne druge projekte, no glasba nas vedno spomni, da se vse zgodi takrat in na takšen način, kot se mora. Naslednja v nizu je točno takšna pesem in sicer Rachel Platton Fight Song, ki jo je napisala leta 2013. Rachel je bila po skoraj 10 letih neuspešnega prebijanja v glasbi tik pred tem, da bi obupala. No in ta pesem je bila kot nek njen osebni opomnik naj še ne odneha. Zanimivo je, da ob izidu leta 2014 je skoraj ni bila opažena tale pesem, šele kasneje je naravnost eksplodirala in leta 2015 potem postala svetovni hit. Torej, pesem o tem, da ne odnehaš, je postala uspešnica ravno takrat, ko je bila avtorica najbliže temu, da sama odneha.

Zato morda tudi zate, če rabiš to vrstno spodbudo, izvoli in seveda nikoli ne obupaj. Rachel in pa Fight Song.

0: All Time High, Nico Santos è bil tole in pa sami hiti Radio City. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov in do prijetnih, čisto poletnih 29 stopinj. Danes tudi jutri je pred nami en poletni torek, jasno vreme, brez oblačka na nebu, 15 stopinj zjutraj, do 30 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. O drugih večjih posebnostih na našem koncu ta trenutek ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041211211.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
0: Če ste mislili, da je Gen Z generacija izumila že dovolj novih izrazov, no imamo danes še enega. In sicer side questing. Gre za potovalni izraz in ja, tudi potovanja imajo zdaj svoj Gen Z izraz. No in kaj v bistvu spoh pomeni? Namesto enega velikega dopusta na leto si jih privoščimo več, ampak manjše, logično. Recimo, ne vem, vikend v Zagrebu, nekaj dni v Istri, jesenski pobeg v Neapel ali pa spomladanski skok v Budimpešto. Skratka, skozi leto si narediš več majhnih potovalnih misij pod narekovaji. No in najbolj simpatični del pri side questingu ni treba vsega do potankosti splanirati. Ni treba, da v treh dneh vidiš čist vsako znamenitost, obiščeš po 7 muzejev na dan, narediš 400 fotografij. Skratka, ideja je ravno nasprotna, da greš za nekaj dni, malo spremeniš okolje, mogoče najdeš kakšno fajn restauracijo, greš morda na kakšen lokalni koncert, odkriješ kakšno novo ulico in se potem pač vrneš domov. Gen Z tukaj zdaj ni ravno zdaj izumil tople vode, ti vikend izleti na nek drugačen izraz obstajajo že dolgo. Novo je predvsem to, da so zdaj dobili neko svoje drugačno ime in postali skoraj življenjska strategija, da ne čakaš na tisti veliki avgustovski dopust, ampak da si že večkrat čez leto, če le lahko, privoščiš nek manjši pobeg. Tako da, če ste šli letos za vikend nekam, samo zato, ker ste rabili neko spremembo, potem čestitam, ker niste šli na izlet, ampak ste opravili svoj side quest.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Isto Kočevar bo 4. oktobra začel več kot 2000 km dolgo dobrodelno kolesarjenje do Palerma. Zbiral bo denar za dejavnosti Mariborske zveze prijateljev mladine. Že lani na poti do Istanbula zbral več kot 15.000 evrov za 80 otrok. Zagovornik načela enakosti zbira izkušnje družin z zagotavljanjem prilagojene šolske prehrane, k izpolnjevanju vprašalnika je povabil starše in skrbnike, osnovno šolcev z medicinsko predpisanimi dietami. Ločeni različici sta namenjeni prehranskim prilagoditvam zaradi vere ali svetovno-nazorskega prepričanja. Zagovornik želi dobiti celovitejšo sliko ter omogočiti bolj argumentirano razpravo o šolskih obrokih. Poseben vprašalnik je pripravil tudi za koordinatorje prehrane na osnovnih šolah, ti lahko najbolje opišejo praktične težave pri delu z otroki in njihovimi družinami. Predstavila ga tudi rešitve, ki so se v šolah izkazale za izvedljive. Slovenska vlada namerava v tem mandatu pospešiti priprave na drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Minister Jernej Vrtovec je na mednarodni konferenci v Ljubljani izjavil, da zeleni prehod ne more temeljiti samo na obnovljivih virih. Jedrsko energijo je označil za pomemben del zanesljive in cenovno dostopne oskrbe. Udeleženci so za hitrejši evropski razvoj izpostavili financiranje, manj administrativnih ovir in ustrezno kadrovsko politiko. Državni sekretar Tomaž Žagar je napovedal hitrejše umeščanje projekta v prostor. Obravnavali bodo tudi vprašanja transporta in izbire tehnologije. O dobavitelju glavne opreme je po njegovih besedah še prezgodaj govoriti, zagotovo pa naj bi prihajal iz zahodnega sveta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes nekaj sonca, nekaj malega, tudi oblako in vroče. Do 29 stopinj se bo danes povzpel termometer v Mariboru. Tudi jutri nadaljujemo z jasnim vremenom, brez oblačka na nebu. 15 stopinj zjutraj, do 30 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti še ostajajo zastoji med Vrhniko in Postojno. Tam je zamude za približno 30 minut. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega. O čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez eno. Dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na ponedeljek popovdne. Upam, da imaš nežen štart v nov delovni teden, da je september zaenkrat prijazen do tebe. Če pa ni, pa mu pokaži jezik. Ali pa sredinca, odvisno kakšen pač je do tebe, ne daj se.

0: lepo, večinoma sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 29 stopinj. Tudi jutri je pred nami en čist poletni torek, jasno, brez oblačka na nebu, 15 stopinj zjutraj, do 30 pa jutri čez dan. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski vse do Brezovice. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem delimo naprej.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
5: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: City.
0: 21 minut čez eno. Dober dan ti želim. Leja, se družim s tabo na tale ponedeljek popoldne in če si tako kot jaz, torej fan Evrovizije, potem bo tale informacija zate. Evrovizija 2027 bo precej bolj morska, kot smo je bili vajeni doslej. Evropska radiodifuzna zveza in bolgarska televizija sta namreč potrdili, da se največji evropski glasbeni šov prihodnje leto seli v Burgas na obalo Črnega morja. Burgas je v finalnem izboru premagal bolgarsko prestolnico Sofijo, prej pa so bili med kandidati še Varna in pa Plodiv. No, pri izbiri niso gledali zdaj samo na dvorano, ampak tudi na okoliške hotelske kapacitete, pa prometne povezave, tehnične možnosti in predvsem na to, kako dobro lahko mesto nasploh sprejme na tisoče izvajalcev, novinarjev, delegacij in pa seveda nas, oboževalcev. Vse trije večeri, prvi polfinale, ki bo 11. maja, potem drugi 13. maja in pa veliko finale 15. maja bodo v areni Burgas, ki so jo odprli leta 2023. No in še ena zgodovinska stvar, Bolgarija bo Evrovizijo gostila prvič. Zmaga je letos na Dunaju pripadla po zaslugi pevke Dare in pa njene take drzne pesmi Bangaranga. Organizatori želijo, da Evrovizija ne bi bila samo bolgarska zgodba, v spremljevalno dogajanje naj bi vključili tudi Sofijo, Plovdiv in Varno, tako da naj bi po možnosti zaživela cela Bolgarija. Burgas je zanimiv predvsem zaradi svoje lokacije, torej plaže, parki, festivali in Črno morje bodo dali Evroviziji precej drugačno kuliso. Ja, Evrovizija ne glede na vse še vedno živi, mogoče bo kdaj celo postala tudi malce bolj glasbena nazaj. Upanje umira zadnje.

0: Pretenders, don't get me wrong, sami hiti radio, sit in pa točno 20 minutk. Do dveh. Lepo jasno sončno vreme, danes nekaj malega tudi oblakov, vroče 29 stopinj. Jutri nadaljujemo s poletnim načinom življenja, čeprav je september. Jasno sončno, brez oblačka, na nebu 15 stopinj zjutraj, do 30 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča v smeri proti Primorski do Brezovice. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: City. Ma novo. Pisem.
7: Tudi danes nova na Radio City, danes komad glasbene skupine, ki je znana, da ustvarja same velike hite, pop himne in uspešnice na lestvicah. One Republic z novim singlom Pay That Toll, ki je izšel avgusta. Ryan Tedder je s kolegi naredil svež komad z novim malenkost folk pop zvokom, še vedno pa ohranja karakteristiko njihovih pesmi, da je izjemno poslušljiva. Govori o tem, da ima vse svojo ceno in da se kdaj za pravo stvar splača marsikaj. Danes torej premierno pri nas One Republic in Pay That Toll.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez drugo, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Kitajska pripravlja 54 milijard dolarjev vredno kapitalsko okrepitev bank in zavarovalnic. Peking želi tako spodbuditi posojanje podjetjem in naložbe na deliškem trgu. Ukrep prihaja ob šibkejši gospodarski rasti in manjšem povpraševanju po posojilih. Največja življenjska zavarovalnica China Life bo sprejela 35 milijard juanov. Dve drugi veliki zavarovalniški skupini načrtujeta dodatne kapitalske okrepitve. Tri državne banke bodo skupaj dobile še 290 milijard juanov svežega kapitala. V Hočah so pripravili 22. tradicionalno srečanje traktoristov, zbralo se je 13 traktorjev, med njimi delovni stroj in obnovljeni starodobniki. Udeleženci so se odpravili na panoramsko vožnjo in tekmovali v različnih kmečkih spretnostih. Jutri se pričenja nova sezona nogometne lige prvakov, v tekmovanju bo sodelovalo 6 Slovencev, največ izkušenj ima vratar madridske Atletika Jan Oblak, med njegovimi tekmeci je tudi Manchester United s Benjaminom Šiškom. Nastopili bodo še Andraž Šporar in Kenan Bajrić s Slovanom, Tijan Najkoren s Brugžem in Daniel Šturm s Praško Slavijo. Naslov bo drugo sezono zapored branil Paris Saint-Germain. Vsaka ekipa bo v ligaškem delu odigrala 8 tekem, prvih 8 klubov se bo neposredno vrstilo v osmino finala. Ekipe od 9. do 24. mesta bodo igrale dodatne izločilne dvoboje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno popoldne je pred nami, termometer se bo povzpel do 29 stopinj. Jutri jasno, lepo, sončno, tudi vroče vreme, 15 stopinj zjutraj, do 30 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate, previdno, strpno in po omejitvah, kot že rečeno, če si na cesti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.

4 minute čez drugo, zdravo, Katja sem tukaj na ponedeljek, v bistvu prvi ponedeljek v septembru. Šolarji ste danes začeli s prvim pravim celim šolskim tednom, ampak mi bomo ignorirali, da je ponedeljek. En lep sončen dan je danes prav. Izkoristili bomo to sonce za še malo iskanja pozitivnih novic, pa za glasbeni horoskop, ki ti napoveduje prihodnost skozi glasbo, pa na en prav poseben dogodek te bomo povabili, ki pa bo zanimal vse, ki radi igrate igrice. Ampak predtem si bomo natankali še malo kave, malo vdihnili med samimi hiti na Radio City.

0: Ray in Where Is My Husband, Sami Hiti, Radio City. Najprej z aktualnimi temperaturami v Mariboru pretežno jasno in 27 stopinj, 28 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj in pa Celje, 27 stopinj v tem trenutku v Velenju. Danes ostaja pretežno jasno in sicer najvišje temperature, tam nekje do 28 stopinj Celzija, ob jasnem vremenu do 30, potem jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer nekaj zastojev tudi danes na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Sicer imamo še okvarjeno vozilo na Primorski avtocesti, potem naprej, če si torej na poti proti morju v predoru Kastelec proti Ljubljani na voznem pasu, torej ne proti morju, ampak nazaj. Potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano traja uro in 15 minut, iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku uro in 15. Varno, strpno, previdno. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: City.
1: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: V Angliji skoraj pol milijona otrok več do brezplačnega šolskega kosila. V Veliki Britaniji na voljo sončne elektrarne, ki jih preprosto priklopiš in pa skoraj izumrla novozelandska papiga doživlja velik povratek. V Angliji bo po spremembi pravil približno pol milijona dodatnih otrok upravičenih do brezplačnega šolskega kosila. Po novem so do njega upravičeni vsi učenci, katerih starši prejemajo državno socialno pomoč. Organizacije, ki so si za spremembo dolgo prizadevale, pravijo, da bo to pomembno olajšanje za družine, ki jih bremenijo visoki življenjski stroški. Hkrati Anglija spreminja tudi prehranske standarde v šolah, manj naj bi bilo predelane ocvrte in pa sladke hrane, več pa žit, stročnic in zelenjave. V Veliki Britaniji so se prvič pojavili manjši solarni paneli, ki jih lahko gospodinstva preprosto priključijo v električno vtičnico. Gre za precej manjše sisteme od klasičnih sončnih elektrarn, zato jih lahko postavijo na vrt ali, kjer je dovoljeno, tudi na balkon. To pomeni, da lahko do sončne energije pridejo tudi najemniki in ljudje, ki živijo v stanovanjih. Najdražji del je sicer nakup, najcenejši sistemi stanejo okrog 600 funtov, po ocenah pa lahko gospodinstvo prihranijo do 150 funtov letno. Dobra novica pa prihaja tudi iz Nove Zelandije, kjer se je populacija ene najbolj ogroženih ptic na svetu pa uspela na najvišjo raven v zadnjih 75 letih. Kakapo je edina nočna in neleteča papiga na svetu zaradi plenilnosti.

predvsem mačk in pa podlasic, pa je bila v prejšnjem stoletju oziroma pa je v prejšnjem stoletju skoraj da izumrla. Leta 1995 je ostalo le še 51 ptic, no letos pa se je izvalilo kar 90 mladičev, s čimer se je populacija povečala na 325 ptic. Strokovnjaki pravijo, da je pred vrsto še dolga pot, vendar je letošnja sezona zgodovinski uspeh. To so bile tri pozitivne iz sveta, če imaš še ti kakšno, 0412111211.

0: Leoni in Don't Worry, Sami Hiti Radio City. Lep jasen ponedeljek, v Mariboru 28 stopinj izmerjenih, 28 tudi v Velenju. Jasno ostaja danes, izkoristi še sonce, danes pa jutri, jutri do 30 ob jasnem vremenu, ker potem sreda prinaša nekaj več oblakov in pa dežja, sploh od četrtka naprej pa se nam obeta bolj hladno, oblačno in pa deževno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalah, sicer je promet povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice in potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa tudi v nasprotni smeri v tem trenutku traja uro in 15 minut. Nič drastičnega še torej, upam, da tako ostane čim dlje, sicer pa nič 412112. Ena ena, če imaš tudi ti kakšno informacijo z cest.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.
0: Ti povem eno skrivnost. V bistvu še ni dokončno in popolnoma odkrita, ampak tako delno, ampak je izjemno zanimiva. Znanstveniki so namreč ugotovili, da bi se lahko veliko naučili od Brazilcev, sploh vezano na dolgo življenje. V Braziliji namreč živi presenetljivo veliko ljudi, ki dočakajo 100, 110 let ali celo več. In zdaj jih raziskovalci podrobneje preučujejo, da bi ugotovili, kaj je njihova skrivnost. In za zdaj kaže, da ne gre za kakšno čudežno dieto ali pa kak drag prehranski dodatek, ampak je pomembna genetika, precej preprosta hrana, veliko gibanja in pa predvsem močne družinske ter družbene vezi, pa nepredelana hrana. In medtem torej, ko znanstveniki še iščejo odgovor, so nekateri tehnološki milijarderi pripravljeni za svoje podaljševanje življenja odšteti milijone dolarjev in o tem niti ne pretiravamo. Investirajo v različne terapije, spreminjanje telesa, prehranske dodatke in tehnologije, ki naj bi torej upočasnile staranje. In čeprav je torej pri Brazilcih res veliko povezano z geni, se mi zdi, da preprost način življenja, veliko gibanja, čim manj predelane hrane, veliko vode, vse eno kar dober recept, ki ga nobena operacija in noben prehranski dodatek ne more nadomestiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk poziva k takojšnjemu zmanjšanju tveganj umetne inteligence. Ob začetku zasedanja sveta Združenih narodov v Ženevi pa je opozoril, da bi napredni sistemi lahko pomenili eksistencialno grožnjo človeštvu. Zahteva trdna varnostna jamstva in jasne omejitve, preden bi bilo za ukrepanje prepozno. Posebej je posvaril pred umetno inteligenco, ki bi pobegnila iz nadzorovanega okolja. Enako nevarni bi bili sistemi, ki bi razvijalcem preprečevali njihovo onemogočenje. Türk meni, da je potreba po skupnem upravljanju tehnologije že splošno priznana, kljub temu pravi konkretnih ukrepov še vedno ni dovolj. Kritičen je tudi do velike moči peščice tehnoloških podjetij in njihovih lastnikov. V prihodnjih dneh jim bo pisal pravi ter pozval k zmanjševanju nevarnosti. V Mariboru naj bi dve dekleti zlorabljali ime društva Upornik in od ljudi zbirali denar, po opozorilu Borisa Krabonje, se predstavlja tako z dijaki in ekonomske šole Maribor, sklicuje, da se na njegovo ime, zahtevali pa naj bi tudi bančne kartice in osebne podatke. Krabonje zanihal vsako povezavo z društva s takim ravnanjem in podaril, da Upornik ne zbira denarja od vrat do vrat. Nogometaši Kopra so na prvoligaškem derbiju v gosteh premagali Celje 1-0. Edini zadetek je v 29. minuti dosegel Braun Irabor. Primorci so se večji del tekme branili in iskali priložnosti iz protinapadov. Celjani poti do izenačenja niso našli, ostajajo pri 11 točkah. Koper ima po 8. krogu 15. Za vodilnim Mariborom zdaj zaostaja samo točko. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 28 stopin 28, tudi v Murski Soboti, na Ptuju, Celju in v Velenju, Ljubljana 29 stopin Celzija. Danes pa jutri še pričakujemo tako pol poletno vreme, torej sončno, jasno in do 30 stopin, no do 30 tudi v sredo, takrat pa popovdne potem nekaj več oblako in pa deževati bo pričelo. Večje količine dežja pričakujemo v noči na četrtek in pa petek, pretežno oblačna in pa veliko nižje temperature, tam nekje okrog 17 stopin čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo na radar, opozarjate?
3: Radar od Turnišča na avtocesti proti Mariboru.
1: Na pomurski avtocesti, torej radar od Turnišča naprej proti Mariboru, tam seveda po predpisi, pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalami, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1:15, iz Ljubljane v Maribor prav tako 1:15. Drugih večjih posebnosti ni, strpno, varno, previdno ti želim, če opaziš še ti karkoli, kar ovira stanje na cesti, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popovdne s Katjo.
1: 4 minute čez tretjo ponedeljkova popovdne na Radio City poslušaš in kaj imamo zate po tretji uri o ponedeljki?
0: Glasbeni horoskop.
1: Tako je, horoskop, kjer v bistvu dobiš čisto kratko napoved, sicer pa ti nov teden napoveduje pesem, ki jo dobi vsako znamenje posebej, pa kar začnimo. Danes začenjamo z vodnarji. Ta teden boste šli skozi vse situacije z levo roko in z velikim nasmehom. Stvari se bodo zložile same od sebe, ker boste znali z ljudmi in boste preprosto učarljivi. Če morate nekoga v nekaj prepričati, naredite to zdaj, ko vam nihče ne more reči ne. Pazite le, da od vse te lahkotnosti ne pozabite na kakšno pomembno obveznost. Zato, dragi vodnarji, BTS in Butter je vaša v tem tednu. Smut!

0: BTS in Butter za vse vodnarje v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: V uri glasbenega horoskopa se namreč nahajamo in tokrat napovedujemo nov teden vsem ribam. Dovolj je bilo prilagajanja in razmišljanja o tem, kaj si o vas mislijo drugi. Ta teden je čas, da proslavite svoje napake, neumnosti in pa vse tisto, kar vas dela drugačne. Poiščite svojo družbo, odklopite skrbi in si privoščite kakšen odštekan večer. Ko se boste nehali truditi, da bi bili popolni, se boste končno sprostili in resnično uživali. Pesem, ki napoveduje vaš nov teden, legendarna Pink in Raise Your Glass za vse ribe v novem tednu.

Drink in raise your glass, sami hiti Radio City, pesem, ki napoveduje nov teden vsem ribam. Glasbeni horoskop. Katera bo tista, ki bo nov teden napovedala ovnom? Ha, dragi ovni, obveznosti in pričakovanja drugih vas bodo ta teden stiskala z vseh strani. Če boste poskušali narediti vse naenkrat, boste hitro pogoreli. Zato si raje takoj postavite prioritete. Najboljše zdravilo za ta pritisk ne bo trma, ampak malo več razumevanja do sebe in do tistih, ki delajo z vami. Vdihnite in ne jemljite vsega tako smrtno resno. Morda vam pri tem pomaga pesem vašega tedna. Queen in David Bowie, Under Pressure, za vse one.

0: Under Pressure, Queenie in David Bowie v novem tednu za vse one.
1: Glasbeni horoskop.
0: Uri glasbenega horoskopa se namreč nahajaš, ko vsako znamenje dobi svojo pesem in nadaljujemo z biki. Nekdo ali nekaj vas bo ta teden, oziroma nekdo ali nekaj vam bo ta teden precej dvignilo živce, ampak namesto kuhanja mule boste raje prevzeli pobudo. Ne boste pustili, da vam karkoli pokvari razpoloženje ali načrte za vikend. Vse nepredvidene zaplete boste rešili z dobro voljo in pa odločnostjo. Pokazali boste, da se ne da ste zlahka vreči iz tira. Zato, dragi biki. Murder on the Dance Floor in Sophie Alice Baxter. Ta je vaša.

0: Vreme, 28 stopinj, lepo jasno je, takšno ostaja danes čez celoten dan, pa tudi še jutri do 30 stopinj ob jasnem vremenu, sreda, do povdne še ostaja jasna, potem pa nekaj več oblakov in deževalo bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalami. Promet je povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah zaradi popodanske prometne konice. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:15, enako pa tudi v nasprotni smeri. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije, predvsem torej Štajerska in pa Pomurska regija, pa tudi Podravska, v tem trenutku ni. Jaz ti želim varno na poti, če imaš pa ti še kakšno dodatno informacijo z cest, pa ni 412-11211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: City.
4: Glasbeni horoskop.
0: V uri glasbenega horoskopa se nahajaš vsako znamenje, torej dobi svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden in mi smo pri dvojčkih. Rutina vas bo začela dušiti že v začetku tedna, zato boste nujno potrebovali kakšen pobeg iz vsak dana. Ne boste imeli potrpljenja za dolge pogovore o težkih temah, ampak boste iskali čisto sprostitev. Če vas nekdo povabi ven ali na hiter izlet, ne razmišljajte preveč in preprosto recite da. Prav spontani večeri vam bodo napolnili baterije. No, baterije vam bo napolnila tudi Jennifer Lopez, David Guetta in Save Me Tonight, ta je vaša v novem tednu, dragi dvojčki.

0: Glasbeni horoskop.
1: Raki, po precej napornem obdobju si boste zaželeli samo malo miru in pa občutka, da je vse pod kontrolo. V spredju bodo ljudje oziroma bodo odnosi z ljudmi, ob katerih se lahko popolnoma sprostite in veste, da vam krijejo hrbet. Če vas skrbi prihodnost, se zavestno opomnite, da ste na varnem in da gre vse po načrtih. Dnevi pred vami prinašajo lepo pomiritev. Dragi Raki, pesem, ki napoveduje nov teden v vašem življenju, Capital Cities in Safe and Sound. Torej, daj na glas in poslušaj, kaj ti pove ta pesem.

0: Capital City in Safe and Sound, sami hiti Radio City za vse ranke.
1: Glasbeni horoskop.
0: Dragi levi, ta teden boste zelo neposredni glede tega, kaj in koga si želite v svojem življenju. Brez oklevanja boste pokazali svoje čustva in pa nekdo bo nad vašo odprtostjo popolnoma navdušen. Ne ljubi se vam igrati igric, ampak hočete čiste račune. Če boste naredili prvi korak, bo odziv točno tak, kot si ga želite. Zato, dragi levi,

0: Ta je bila za vse leve, katera napoveduje nov teden devicam.
1: Glasbeni horoskop.
0: Dnevi pred vami prinašajo veliko dogajanja, drage device, vi pa boste želeli, da dobri trenutki trajajo čim dlje. V družbi se boste počutili odlično in težko boste zaključili kakšen večer ali pa pogovor. Morda se boste morali malce potruditi okoli nekoga, ki se drži bolj po strani, a vam bo uspelo rešiti vzdušje. Ne hitite domov, raje uživajte v trenutku.

Camila Cabello, Don't Go Yet, sami hiti Radio City, Zose Device. Glasbeni horoskop. No, mi smo že pri tehnicah. Običajna rutina in dolg čas bosta vaš največji sovražnik ta teden. Iskali boste nekaj akcije, strasti ali pa vsaj nekoga, ki bo malo razgibal vaše vsakdanje življenje. Vaša energija bo privlačila poglede, zato bo to super teden za samske, pa tudi tiste v zvezah, ki rabite malo svežega vetra. Ne sedite doma, pojdite med ljudi.

0: Donna Summer in Hot Stuff za vse tehnice v novem tednu uri glasbenega horoskopa. Jasno, sončno, 28 že v Mariboru, danes in jutri še nam bo družbo delalo sonce, izkoristi ga, kaj ti potem pravijo, da prihaja obdobje buč, pa kakava, pa jabolk s cimetom in podobno. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti. Promet je oviran med Pernico in pa Dragučovo proti Dragučovi, pa zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljana in Šentjakobom proti Domžalam in pa še nekaj prometne popoldanske konice skrbi za večjo povečan promet na cestah, predvsem iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, torej zaradi popoldanske prometne konice nekaj več promet. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, pa tudi iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku po standardnem času ura in 15 minut.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: City. Glasbeni horoskop.
0: Uri glasbenega horoskopa nadaljujemo s škorpioni. Če se vam trenutno zdi, da so stvari malce razmetane, brez panike, ta teden se bodo stvari začele sestavljati na svoje mesto. Neke podrobnosti, ki so vas skrbele, bodo nenadoma dobile povsem smiselno rešitev. Zaupajte svojemu občutku, vse se bo razpletlo točno tako, kot je za vas najbolj prav. Zato, dragi škorpioni...

0: Kaj go Imagine Dragons in Stars Will Align v uri glasbenega horoskopa za vse škorpijune.
1: Glasbeni horoskop.
0: Strelci ste na vrsti, hitro boste ugotovili, da vam nekdo ne govori resnice ali pa vam ponuja olepšano sliko realnosti. Namesto, da se zapletate v prepire ali dokazovanje svojega prav, se raje samo elegantno umaknite. Škoda vašega časa in energije za stvari, ki niso iskrene. Osredotočite se na ljudi, ki so preverjeno na vaši strani. Beyoncé, Shakira in Beautiful Liar, kako prikladen naslov, no ta pesem pa napoveduje nov teden vsem strelcem.

0: Beyoncé, Shakira in Beautiful Liar za vse strelce v novem tednu, stanejo pa samo še kozorogi.
1: Glasbeni horoskop.
0: Čas je, da prenehate čakati na popolne pogoje in preprosto začnete delati na tistem, kar si res želite. Ta teden boste imeli dovolj moči in zagona, da premaknete zadeve z mrtve točke. Ne poslušajte dvomljivcev, ampak sledite svojemu cilju. Rezultati bodo prišli hitreje, kot si mislite. Zato, dragi kozorogi,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 16 je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Mariborčanka Urška Gros je po pojavu srbečih pik po telesu opravila načrtovani ginekološki pregled, izpuščaj pa pripisala morebitni alergijski reakciji na inzulin, ki ga prijema. Stanje je prestrašilo, pravi, saj je pomislila tudi na težave z ledicami. Pregled pa je prinesel spodbudnejše novice o nosečnosti. Zastoj otrokove rasti, ki so ga zaznali pri prejšnji morfologiji, se z novimi meritvami ni potrdil. Otrokovo stanje so ocenili kot dobro, njegova glava je opravila. Položaju. V občini Mirna so končali gradnjo novega vrtca z 8 oddelki, tehnični pregled so opravili 20. avgusta, vrata bodo uradno odprli oktobra. Naložba je stala 3 milijone 700.000 evrov, ministrstvo pa je prispevalo 1 200 000. Jutri se pričenja nova sezona nogometne lige prvakov, v tekmovanju bo sodelovalo 6 Slovencev, največ izkušenj ima vratar madridske Atletika Jan Oblak, med njegovimi tekmeci je tudi Manchester United s Benjaminom Šiškom. Nastopili bodo še Andraž Šporar in Kenan Bajrić s Slovanom, Tijan Najkoren z Bružem in Daniel Šturm s Praško Slavijo. Naslov bo drugo sezono zapored branil Paris Saint-Germain. Vsaka ekipa bo v ligaškem delu odigrala 8 tekem, prvih 8 klubov se bo neposredno vrstilo v osmino finala. Ekipe od 9. do 24. mesta bodo igrale dodatne izločilne dvoboje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 29 stopinj, pretežno jasno je, 30 v Murski Soboti, 30 tudi na Ptuju, v Celju in pa Velenju, Ljubljana 31 stopinj Celzija. Danes pa jutri še uživamo ob jasnem vremenu in visokih temperaturah, vse do 30 stopinj, no sicer do 30 tudi v sredo, ampak takrat je za popovdne že napovedano pretežno oblačno vreme in pa pričelo bo deževati, četrtek, petek, padec temperatur na 18 stopinj čez dan. Aktualno stanje na cestah na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici, pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam. No, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano in iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku po standardnem času ura in 15 minut, nekaj zastojev pa še na regionalni cesti Celje-Teharje. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost cest pa ni 41-211-211.
0: Popovdne s Katjo.
1: 4 minute čez 16. Ura glasbenega horoskopa je za nami. Prihodnost smo si napovedali, po astrološko, pa tudi vremenskem planu. Ja nič, danes še kosimo in pripravljamo okolico za prihajajoči dež proti koncu tedna. In jaz priznam, da ne vidim dežja, ampak vidim samo gobe, ki po dežju rastejo kot gobe. Se bom izključila raje, ja.

0: se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici, promet je tam oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici, prav tako na ljubljanski severni obvoznici oviran promet na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, tudi na južni ljubljanski obvoznici med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski ter na zahodni pred predorom Šentvid proti Kranju. Nekaj zastojev oziroma povečanega prometa tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah zaradi prometne popodanske konice. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Žalcem in pa Šempetrom proti Ljubljani. No, še en zastoj na regionalni cesti Celje Teharje. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če si ti karkoli opazil, nič 41211211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: City.
0: Tako, stvar je postala dokaj resna. Z Rokom sva začela mini tekmovanje, nič kaj resnega, samo spodbuditi sva se želela, da bi bila malo bolj športno aktivna. No, to pa je potem preraslo v vse splošno tekmovanje v vsem. Delček tega lahko vidiš tudi v naši zgodbi na Instagram in Facebook profilu Radia City, ampak zakaj se je zdaj to vse skupaj spremenilo in šlo do te mere, da rabiva tekmovalca oziroma da rabiva zmagovalca, ker se sama ne moremo odločiti, ker sva vse povsod nekako izenačena, rabiva torej neko igro, ki bo prinesla zmagovalca. In ob tem so nama na pomoč priskočili tudi v Epicentru. Šlo bo za prav poseben dogodek v Mariboru 12. septembra v dvorani Tabor, več kot 2500 obiskovalcev in seveda gejmerjev iz celotne regije. Na dogodku bo cela vrsta razstavljalcev z področja gaming in računalniške tehnologije, umetniki, pa trgovine iz sveta, znanstvene fantastike, športne in zabavne aktivnosti, ogledi domačih in tujih prenosov na LED zaslonih in še veliko več 12. septembra, torej v dvorani Tabor, ampak nama bodo iz Epicentra pomagali malo drugače. Pripravili nama bodo z Rokom, torej tekmovanje v prav posebni igri, v kateri v bistvu odločaš ti. Če greš na naš Instagram profil in si ogledaš zgodbo, lahko tam glasuješ, v kateri igri naj se pomeriva. Saj ne, da bi jaz vsaki zmagala, ampak če že mi lahko pomagaš tak, da glasuješ za FIFA, pa ne Roku povedati. Hvala! Instagram, Radio City, torej, zgodba, hitro glasuj za FIFA.

0: Human League in Don't You Want Me, саме хіти Радіо Сіті. Актуальна температура 29 ступінь у Маріборі, притяжно ясно, 30 Мурська Субота, Криїнський парк Горичко 27 ступінь Цельсія. Данес по ютрі, туди в середу до повдня ще остає ясно, температура там до 30 ступінь, но потім па от срединого по повднева напрей притяжно облачно деживало, бо рецімо у четвертек само до 17 час дан. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski zahodni obvoznici. Promet je oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici, pa na Ljubljanski severni obvoznici je oviran promet na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam in pa nekaj povečanega prometa tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Okvarjeno vozilo še ovira promet na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. No, če opaziš še ti kakšno posebnost na svoji poti do cilja, nič 41211211, varno na poti.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: City.
0: Jaz pa moje že en mesec vsem gobarjem okrog sebe govorim, da naj mi prinesejo kakšno gubico. Pa ni in ni. Zdaj imam sicer malo zaupanje v ta prihajajoči dež, čeprav ne vem. Ja, gobarska sezona se je letos vsaj malo zamaknila zaradi izjemno sušnega obdobja, ampak jaz imam še vseeno zaupanje v to, da prihaja, ker vem, da sem lani takšnega časa že jedla pohane marele. No, ob tem seveda en majhen in hiter opomnik, v košaro gre samo goba, za katero si res prepričan, katera je, ker so nekatere strupene gobe lahko zelo podobne užitnim, posledice zamenjave pa vemo, kako resne so lahko in prepoznavanje s pomočjo različnih aplikacij in pa umetne inteligence raje prepustite drugim zadevam. Sploh na to opozarjajo takšne in drugačne inštitucije v tem trenutku. Pri gobah se res ni pametno zanašati torej na aplikacije in pa uporabo umetne inteligence. A ja, nažalost, če vedno velja, da lahko pri nas za lastne potrebe na dan nabereš največ 2 kg gob, sicer pa ne vem, si kakšno že ki je našel, malo spodbude rabim na nič 41211211, ker joj, kak jih pogrešam.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, Suzana Kozel.
2: Piše se leto 2011. Zoran Stevanović je takrat nosil policijsko uniformo, kot policist je izposodil denar, kot jamstvo pa oškodovanki ponudil premoženje, za katerega se je izkazalo, da ni bilo njegovo. Zaradi goljofije je bil pravnomočno obsojen. Kazen je poravnal in izpolnil obveznosti, ki mu jih je naložilo sodišče. Gre za eno od njegovih pravnomočnih obsodb, ki so bile pozneje izbrisane iz kazenske evidence. Danes se zoper predsednika državnega zbora ne vodi noben kazenski postopek. Zakaj se zgodbe iz njegove preteklosti znova odpirajo? Kaj o njih pravi sam in kakšen je interes javnosti, da jih pozna?
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor 29 stopinj, pretežno jasno je 30 v Murski Soboti, 30 tudi na Ptuju in v Celju, 29 v tem trenutku Velenje. Danes ostaja pretežno jasno bo tudi jutri, čez celoten dan najvišje temperature do 30 stopinj Celzija, do 30 tudi v sredo, do povdne bo še jasno, potem pa proti večeru oziroma popovdne pretežno oblačno, dež je napovedan, pa močneje bo zapihal južni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na ljubljanski severni obvoznici. Tam je promet oviran na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Domžalam. Sicer pa še eno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti med Žalcem in pa Šempetrom proti Ljubljani. Pa opozorilo še, na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Zaradi dela na cesti pa v noči na torek, sredo in četrtek med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane tudi nočne zapore. Zapore med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Varno ti želim na poti, če ima še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez 5. Katja, te lepo pozdravljam na to ponedeljkovo popoldne. Sonce imamo, visoke temperature pa hite. Le kako se ne bi imeli fino? Purple Disco Machine in Fireworks.

0: Back to you, sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol šeste. Jasno imamo v Mariboru 29 stopinj izmerjenih, ja, izkoristi to današnje in pa jutrišnje sonce še, ko bodo 30 stopinj, kajti potem v sredo popoldne dež in pa pretežno oblačno in četrtek in petek prinašata res nizke temperature, 18 stopinj samo čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, je oviran promet na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in predorom Šentvid proti Kranju. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Še delo na cesti je dodatno opozorilo, zaprt je namreč priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug, pa v nočeh na torek, torej na jutri, sredo in četrtek med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po regionalnih cestah. Varno na poti, ima še ti kakšno informacijo z cest, nič 41211211.
1: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. City.
0: Smo za tri iz sveta slavnih, brez katerih ne bi mogli preživeti. No, niso tako pomembne, so pa zagotovo.

za glasbo, Oscarja za film in Tonija za gledališče. No, Carpenter je svojega prvega Emmyja dobila za sodelovanje pri posebni epizodi Muppet Showa, Bad Bunny pa za svoj letošnji nastop na Super Bowlu. Oba imata doma že tudi Grammyja, no, samo Oscar in pa Tony ima še očitno manjkata. Sicer pa je to uspelo le peščica umetnikom, med njimi so recimo Elton John, John Legend in pa Whoopi Goldberg. Potem Morgan Freeman je bil eden od glavnih gostov precej posebnega letalskega dogodka v sosednji Avstriji. Tam je namreč potekala podelitev nagrad Living Legends of Aviation Europe, ki jim pravijo tudi Oskarji letalstva. No, Freeman je bil gostitelj gala večera, predtem pa je nebo nad jezerom zavzela spektakularna letalska predstava, na kateri so sodelovali tudi The Flying Bulls, padalci Red Bull in pa avstrijska vojska. Ryan Reynolds pa bo oktobra dopolnil 50 let, ampak velike zabave očitno ne bo. Pravi, da rojstnih dni ne mara preveč, ker je kot igralec že takoj dovolj v središču pozornosti. Torej, brez pretiranega praznovanja.

0: Aktualne temperature, Maribor pretežno jasno, 29 stopinj Celzija, 30 v Murski Soboti, 30 tudi na Ptuju, prav toliko tudi v Celju. Danes pa jutri nas bo še razvajalo sonce, tudi v sredo do povdne, no popovdne pa potem pretežno oblačno do 30 in pa padavine so napovedane. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, promet je oviran na uvozu Brežigrad proti Zadobrovi. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, pa še na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjem in predorom Šentvid proti Kranju, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor uro in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 10 minut.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: City.
0: Dragi ljubitelji tiramisuja, ponovno pozor. Oktobra imaš spet priložnost, da preizkusiš kar nekaj tiramisuja. V Trevisu bo namreč potekalo 10. svetovno prvenstvo v tiramisuju, kjer bodo ocenjevali kar 320 različnih različic te sladice. In pozor, tudi letos se za žirante lahko prijavimo tudi Slovenci. Iščejo kar 130 ljubiteljskih ocenjevalcev, pogoj je samo to, da si polnoleten in da uspešno opraviš spletni test o tiramisuju. Torej, če se imaš za poznavalca, je mogoče to tvoja priložnost, da jih poskusiš 320. Pa še Vitalijo, greš malo pogledat.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Prepričljiva zmaga desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu je močno zatresla nemško politično prizorišče. AfD je dobila 43,8% glasov, stranka kanclerja Friedricha Merca pa je dosegla svoj najslabši rezultat v tej deželi doslej. Merc je priznal, da je rezultat za njegovo stranko hud udarec. AfD napoveduje zaostritev politike do nezakonitih migrantov, želi prepoved uradnega izobešanja mavričnih zastav na šolah, nasprotuje državni finančni podpori v Ukrajini in se zavzema za odpravo sankcij proti Rusiji. Do absolutne večine jim manjkajo le 3 sedeži, zato se zdaj postavlja vprašanje, kdo bo z njo pripravljen sodelovati in ali bo uspelo priti na oblast.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature, Maribor 29 stopinj, pretežno jasno je 30 v Murski Soboti, 30 tudi na Ptuju in v Celju, 29 Velenje, 31 Ljubljana. Jasno, če ostaja danes, pa tudi jutri temperature vse do 30 stopinj, do 30 tudi v sredo, vendar pa popoldne preobrat. Pretežno oblačno bo in pričelo bo deževati, kar pa v četrtek prinaša resnično nižje temperature do samo 17 čez dan ob oblačnem in deževnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalami, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in pa predorom Šentvid proti Kranju. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Zaradi del na cesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug in pa v noči na torek, sredo in četrtek med 20. in 5. uro zjutraj so načrtovane nočne zapore. Med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami proti Ljubljani zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Toliko za zapomnici, če boš torej na poti na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami, danes po noči, jutri po noči in pa še v četrtek po noči med 20. in 5. uro načrtovane nočne zapore. Varno, strpno, previdno, če še ti kaj opaziš, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez šesto. Ja, Katja, te lepo pozdravljam. Upam, da se je ta ponedeljek fino zaključil oziroma da se fino zaključuje. Še en opomnik. Danes pa jutri še torej nekaj sonca, pa potem v sredo do poldne. Ja, potem pa prihaja jesen, nižje temperature, pretežno oblačno in deževno vreme, tako da če imaš kaj za postoriti zunaj, to naredi danes in jutri, pa potem še v sredo do poldne, ker potem bo veljalo Bog daj deža, da bom jaz lahko ležal, ker lahko boš ležal potem od četrtka naprej.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Prepričljiva zmaga desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu je močno zatresla nemško politično prizorišče. AfD je dobila 43,8% glasov, stranka kanclerja Friedricha Merca pa je dosegla svoj najslabši rezultat v tej deželi doslej. Merc je priznal, da je rezultat za njegovo stranko hud udarec. AfD napoveduje zaostritev politike do nezakonitih migrantov, želi prepoved uradnega izobešanja mavričnih zastav na šolah, nasprotuje državni finančni podpori Ukrajini in se zavzema za odpravo sankcij proti Rusiji. Do absolutne večine jim manjkajo le 3 sedeži, zato se zdaj postavlja vprašanje, kdo bo z njo pripravljen sodelovati in ali bo uspelo priti na oblast.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.